nostris, urbe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et a

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece anuste, ece qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam ad invocati sunt. Domine non sufficus, urentus peccatum meum, sed tantum vivere, et sinatum.